0: den set ja polku vrsti.
1: Pange haj!
2: Antena pa ima deset šutov vrsti.
1: Pange haj!
2: Antena pa ima deset šutov vrsti.